0: pangalan, di na napwedeng imong sapawan. Imog yun ang taga-distinction o mauna na mahimong gitawag nila og family name. Mauna na mahimong family name, di na ang first name. Pero kining mga commandment-keeping people na particularly nag-advocate sa 70 Sabbath day of the Lord thy God, first name yun na. O kanang testimony of Jesus, pwedeng ato ingnog a middle name. Pero kining family name, apelyido, murag di na pwede kay naamay matud pa ka ng say term ani, palisi o duplication, di na pwede. Mauna, mga galang kayo so nag-isgutan tani tungkol kay usan ni ka-interaction. Ato sa kadaliha, ato sa tagaan sirhani. Sirhani doon na ka-idea ani. Ako lang sa aning ipaabot niyo, mag-conversation tayo ni kay ni ay atong naminaw karon. O ato ning tagaagpagtagad kay gihangyo yun niya nga kinahanglan yun niya may sgota na to kay daghan ang wala masayod ni ini. O siya, nag-advocate yun siya ni ining commandments o nagbatog gitawag testimony of Jesus. So doon na kay idea, Sister Honey, doon na ba daw Bible prophecy, doon na ba'y tagna nga ma-unite yun ni ang tanan nga matud pa commandment-keeping people labi na sa mga Sabbath-keeping Adventist or Seventh-day Adventist family. Hello, Sister Honey. Nakabay idea, ana. Ato daw ni taga-agpagtaga. Napatay enough nga time. Okay, alang kanimo, Sister Honey.
1: Okay, then salamat, Brother Jerry, and also sa atong interactor, no? Sa iyang pangutana nga kung aduna ba'y nasulat sa tagna sa Spirit of Prophecy nga ma-unite ba daw ang tanang Sabbath keepers, no? Sad to say, mga kaigsuunan, ang ingon ni Sister White, do you think the whole church will be revived? That time will never come. Nga naman, mga kaigsuunan, gikaingon na daan sa testimonies nga not all Sabbath keepers, no? Makabaton sa silyo sa buhay nga Dios. Mabitaw na atong ginaingon nga, importante gayud kayo unta nga masabtan kung unsa gining napulo kasugo nga ginatawag manggani sa Osias nga gipilo pa jud og tag sa kalibo. Ngano man dili lang man tungod kay ang ato lang mabasa sa Exodus 20 verse 8 mauna na siya, no? Mauna nga gibalik na karon ang ginatawag nga Sabbath Reformation. Kay naka-highlight ba gining adlaw ipapahulay, Brother Jerry, sa dihang gipakita ang pananaon. So mauna siya nga kung dili ta makahimos pagbantay sa tibuok kasuguan, bisan gani makalapas ta sa usa ka kabahin ni ini mahimo man tang manalapason sa tanan. And accordingly sa Spirit of Prophecy, kung dili pud kita makahimo sa pagbantay sa kasuguan sa Dios, dili pud ta makasabot sa tulo ka pilo nga mensahe manulunda. Ang una, ikaduha o katulo nga mensahe, no? So dili gyud mahitabo, Brother Jerry, nga magkahiusa ano man nasulat man sa tagna. So makita nato karon bisan pa ang mga pastors or workers, mga church leaders karon sa Seventh-day Adventist, wala na nag-acknowledge mga reformations nga gisulat ni Ellen White. Kay matod pa nila mga councils lang, mga tambag lang, pwede tumanon, pwede dili. So maunay nakakuyaw kung dili na ta kabalo mamina og tambag mga kaigsuunan. No nga nag-angkon mo unta kini nga pundok o iglesia, Seventh-day Adventist, bisan pa ang General Conference nga prophetess si Ellen G. White, og bisan pa makita nato na sa 23rd fundamental doctrine sa Seventh-day Adventist Church. Pero ang pangutana, ang pag-claim ba nila nga propeta sa kay nga propeta si Ellen White is ila ba yun nang gituman mga kaigsuunan? Makita nato karon sa mga teachings sa Adventist nga nakontra na nila bisan ang gitawag ng mga reformers nga gitawag na po nila mga offshoots. Actually, there's nothing wrong with the term offshoot, no? Kay kita mga salingsing, mga sinumpay raman gyud ta. Apan mga kaigsuunan, na ginatawag na stray offshoots mao kadtong mga nahibulag gyud sa kamatuoran. Kung ato yung buton naon, kaning mother, ang mainstream, mauna nang nahitabo nga nahimo na gyud sama sa mga offshoots or stray offshoots mga kaigsuunan tungod kay sila naman gayud ang tinuod nga ming bulag sa kamatuoran bisan pa sa presenting nga kamatuoran. So dili ta mag-expect nga ang tanan nga Sabbath keepers magkahiusa kay bisan pa ang mga pangulo sa iglesia, no? Wala na nagahimo sa ilang buluhaton, sa ilang obligasyon or tulumanon alang unta sa pagpasibsib sa katawhan sa Dios mga kaigsuunan. Nahimo na sila nga mga tulisan sa nagkalain-lain nga mga pamaagi tungod kay ang ilang mga katungdanan wala na nila gibuhat sumala unta sa tugsong. Mahitabo karon mangyo na lang kay ang bisan kaluwasan is individual, not by group, not by sect, not denomination or any unsa nga klase nga prayer group man kay suunan, individual ang kaluwasan. So dili na kinahanglan magsalig bata ug mag-rely pata no sa mga ginatawag nga religious organization. Kay duha akong tulo lamang gani di ay nga magkayusa aron sa paghisgot sa ngalan ang Dios na asa taliwala. Mao nay pinaka importante. Pero dili makapabilin ang Dios sa usa ka iglesia bisag pila pa ka milyon ang members nila ana. Kung ang kamatuoran, ang espiritu kamatuoran wala na din ha. No, can the Lord cannot remain or stay in the Laodicean church. So mo na gikinahanglan unta karon ang ginatawag nga revival and reformation. Ang pangutana. Karon sa 2027, nagpasiugda ba or nagmugna ba, nagpatuman ba sa gitawag nga revival and reformation? So wala mga kaigsuunan. Yan naman, gaupo sila ni ining third angel's message nga mo'y presenting nga kamatuuran nga labing gikinahanglan sa panon karon, no, sa katawhan unta sa Dios. Muna nga daghan kayo ang nahisulaag ug nakaplagan nga bisan pa ang mga iglesia nga nagaangkon nga modern or spiritual Israel, patay nga mga iglesia tungod kay bisan pa sila nagabuhat, bisan pa ang ilang mga pangalan na sa basahon sa iglesia, nahimo sila og nakita nga patay tungod kay ang ilang mga pangalan wala nakaplagan sa basahon sa kinabuhi. So we're still hoping and praying nga samtang ablik pa ang kaluwasan mga kaigsuunan, mahimo unta nga maabli atong mga mata or mahigmata kita sa matuoran nga pinaagi sa dili pagsalig sa unsa man ang igasulti or gikawali lamang sa mga church leaders tungod kay daan na pong natagna sa spirit of prophecy kung mutuo lang gid kaniini nga bisan pa kining mga nagmensahe sa kamatuoran pag abot sa ulahing mga adlaw mo balitad ug mauna hinuoy manglutos sa mga matinumanon, makighiusa na sila ni adtong mga katawhan nga gitawag og Babylonia nga mga mahimong persecutors panon sa Sunday Law Decree. So, ang ato lang maniguro ta sa natagsitag sa kakaluwasan aron usab nga ang ubang katawhan usab makabig Brother Jerry ug mga kaigsuonan, daghang salamat.
0: Okay, daghang salamat kani Mr. Honey. Mga higala mga kaigsuonan, alang sa ato dinhi nga panag-uban, particularly ini nga subject nga atong isgotan, sa ako nagikaingon kini manggong testimony of Jesus in terms sa gitawag og inspiration nga gibuhat niya sa mga tao nga iyang nakita nga kapadaygan sa mga butang tinago. Maumanggod ni, kini manggong mga tagna, mga events, mga butang nga mahitabo sa umalabot, ang Dios ragyud ang tag-iya ana. Siya ragyud ana ang nasayod, kay siya man ang nahibalo sa mga tanan nga mga butang mahitabo. Omniscient, omnipresent, omnipotent ang Dios nga mao ang tag-iyas tanong butang sa kalibutan. Walay butang nga dili niya mahimo. Siya pinakagamhanan sa nga tanan, siya ang pinakanasayod sa nga tanan o anaa siya sa tanan-tanan nga mga dapit. Mauna nga kining mga tinago nga mga butang, iya ning testimony. Mauna ning itawag espiritu sa tagna. Tungod kay naglambigit ni sa mga butang nga mahitabo nga bisan iya madisipulo gani, wa gani niya inisultihi. Ato na nang gisgutan dinhi. Mao ni mga kaigsuonan nga ang iglesia nga ang Dios nagpili katawhan nga iyang gitawag o gipili sama sa mga disipulo. Gitawag niya kay gipili niya nga mahimong mananagat og mga tao o mga missionaries, mga messengers. Siya ang naghatag kanila o gahom sa balaang espiritu nga mahimo nila ang dili unta mahimo. Musa, by the power of God, nothing is impossible. Karon dinhi sa spirit of prophecy, mga kaigsuonan nato nga mga advocator sa gitawag commandments of God as prophet remnant of God in these last days. Hinunduman na ito na biblical. Naagyuday prof mabasas Biblia, tanan nga mabasag Biblia na hibaluan ni nga dunay mahitabo nga kining dragon, ang dakong dragon, ang serpente nga karaan nga ginganlag Yawa og Satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Hangtod karon wala pa na siya namatay. Wala pa na si Lute sa Dios og kamatayon. Pero nasayod ka na siya nga dunay tagal ang iyahang pagkinabuhi dinhi ining kalibutana. Munang kita kani amanta ining kalibutana manghigalam kig suonan. Magpasalamat ta nga gihatag daan sa Dios ang kahibalo og kaalam sa mga mahitabo sa umalabot. Ngani ang kaaway sa Dios ang yawa og Satanas, nasayod jud siya nga ang iyang mga pagabuhaton pa sa umalabot gipasidaan, gibuksan ng daan sa Dios ngadto sa iyang pinili nga makatawhan. Mobitos ginung Hesus ingon siya sa di pa ko mabalik, magbantay gyud mo kay dunay mutungha nga magdalag ako ngalan. Magpahisalaag na ninyo. Bisan pag mga pinili, even mga predestined nga mga tao, dili ta makakumpiyansa, gipasidan-an gyud bisag mga pinili, iya pa nang pahisalaagon. Nganong aware man ta ini tungod kay kinahanglan tang masayod. Ato ning padayon naghisgot sunod tang panag-uban. Kay ni ay mga particular gayud kaayo din ni atong isgotan karon. Salamat kauban kanato karon atong igsuon. Triple is a singwa. Good evening Kuya Jerry from South Korea. Dalagun ang Dios alang kanimo diha Brother Ferdinand diha sa South Korea. May God bless you. Boy na may galam kay igsuonan, kawa na matay igong panahon kay 30 minutos sa mata basta mga weekdays, no? Apan ato gyuning isgotan. Padayunon ta ni isgot kay usanika interaction nga worldwide kini mahigalam kay igsuonan nga program kay gikas gawas sa atong nasod kini nga interaction gikanis Estados Unidos sa Amerika. Busa wala tay laing panahon. Ato ning padayon naghisgot sunod tang panag-uban sa ngalan lamang sa ato dinhi Migala nga tulumanon og inyong tulumanon. Sa ngalan sa ato dinhi nga station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusaw og sa ngalan usab sa atong chief executive engineer officer kon CEO Doc Ramil Oy og sa ato usab nga engineer on duty karon higala chief engineer Abu Duen og sa ato usab K5 engineer Bill Andrew Nakoma sa ato karon pika sa ato master control busa dalay gud ang Dios sa iyang paghatag kanato ni ini nga mga kahigayonan og ginaot unta nga kitang tanan dili makulangan sa mga panalangin. Akong kauban Sister Haniros from Ormoc City. Kini na lamang yung higalaig soon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Magkanayon alang kanatong tanan, ang Diyos magabindisyon pa kanato. Salamat ka to, kantuto, Eugene Akasaldasal. Okay, amen. May God bless you, kaninyo, nga tanan naging uban kanato. Magpasalamat ha, sa Diyos pinagis pag-ampo sa ato karon nga napahigayon, mahigalam, kingsunan nga mga pag-isod sa Balang Polong. Amahan na mong langit nun. Nasayod mi nga ikaw nagtan-aw namo. Walay nakasalipod sa imong mga mata sa sulod sa mong hunahuna o kasing-kasing nga walay lain ang paghandom gyud sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga sama sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Nga bisan og namatay ang lawas apan nahimo siya nagbadaugon sa iyang papakigbisog alang sa kaluwasan sa tanan nga mga nahulog sa sala ni ining kalibutana. Dalay gun ka o Dios sa walay katapusan nga pinagining sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong pinili tinawag nga anak Doc Ramil Oy. Aron himuon imong instrumento og salamat sa imong pagpanalangin kaniya sa tibok niyang banay nga pinagining sibihan namantala ang maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tibok kalibutan. Panalangini ang makatauhan o Dios nga nakadungog o makadungog sa mga programan ini nga sibihan gikan paskabuntagon hangtod sa kagabhion og panalangini sa dugang pagayod ang tanang mga empleyado labi na sa tibok banay ni Doc Ramil. Hinaot o Dios nga kining mga panahon among nabatunan karon may kagawa sa tinuuhan amo ning mapapaymuslan alang gyud sa pagsulti sa kamatuoran sa tanang katawhan. Salamat sa iyong papakig-uban kanamo dili lamang karon kundili hangtod jud sa walay katapusan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among Ginoo og among personal manluluwas kami nagaampo. Amen.